Nag a bil pousser e se kal an ar farizianet. Nag a gem e triant di a barz a gandi a veas. Met martez e om ive tampedan me velse. Klas kare om plij ou dan du dre on doar e beza en di a veas, gant naon beza barnet fall, pe er c'huntrol gant ar c'huant beza gwelet mad. Hag eo diez deom beva ervez ar peza lavarom hag a gredom en diabarz. Diskouez on oberou mad, pa ne deu an ket eus menochou mad, negaso dan entra. Ez on braz on eus eus chikour an aoutroudoue da veva ervez or feiz, a da veza eun e kinver pepten. Salver Jésus, orje cour et ilrio d'aveza eun, ije la galon a leun a beor, pema doue o selet ouzar galon.

Nag a bil pousserez e kal an ar farizianet. Nag a gem e trian di a barz a gandhi a veas. Met martez e om ive tampedam e velse. Klask a reom plij ou dan du dre on doar e beza en di a veas, gant naon beza barnet fall, pe er c'huntrol gant ar c'hoan beza gwelet mad. Hag eo diez diom beva ervez ar pezalavarom hag a gredom en diabarz. Diskouez on oberou mad, pane deu an ket eus menochou mad, negasso dan entra. Ez on braz on eus eus chikour an aoutrou doue da veva ervez ar feiz, a da veza eun e kinver pepten. Salver Jésus, orge cour et dirio d'aveza eun, ije la galon a leun a beor, pema doue o selet ouz ar galon.